tuleb pandi kustu, a pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

kuidas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalie? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

0: Jo, hei. Meie oleme viis miinus.
1: Täpselt nii.
0: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
2: Live videot Power Hit Radio.
0: Juh.

0: autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Ilm täna pühapäeval on muutliku pilvisusega. Pärastlõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ja õhtul liiguvad sajud edasi ida poole. Puhub edela ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-17 kraadini.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah!
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Ilm täna pühapäeval on muutliku pilvisusega. Pärastlõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ja õhtul liiguvad sajud edasi ida poole. Puhub edela ja läänetuul 3-9, rannikul pohanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-17 kraadini.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
2: Igas kodus leidub kindel koht . Kindlas kodus , kindlas kodus , kindlalt väiksem oht . Igas kodus leidub kindel koht , kuhu ohukorral varjuda . Näiteks kelder , panipaik , koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum . Vaata juhiseid , kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada . veebilehelt olevalmis.ee .
3: hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga . 8 linna on valmis astuma võistlustulle , et oma hääl kuuldavaks teha . millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled ? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni ? suur laululahing algab juba täna kell 19.30 Ikka kolmes . saate toovad teieni Farmi , Unisend , Viru Keskus .

0: täna kolmes. 19.30 laulupidu igas kodus. Laululahingu uhke otse ülekanne. 22.30 kodumaine romantikasari Armastus. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
4: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
5: Ilm täna pühapäeval on muutliku pilvisusega. Pärastlõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ja õhtul liiguvad sajud edasi ida poole. Puhub edela ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-17 graadini.
4: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
6: Turn it up loud.
7: Turn it up.
8: New music on Power Hit Radio.

0: Cupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis kolgeid hambapasta, keeviti Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks . Ees ootab Sardiinia ralli . Neljapäevast pühapäevani kuues .
2: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee .
3: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . Rehvid pluss . turvaliselt teel .
7: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
8: ilm täna pühapäeval on muutliku pilvisusega . Pärastlõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ja õhtul liiguvad sajud edasi ida poole . Puhub edela- ja läänetuul 3-9 , rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-17 kraadini .
7: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

0: krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Weekend.ee Eesti parim valik.
5: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Mua!
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2.–5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2.99. Rakvere sea sise filee kilohinnaga 6.49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
8: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba täna kell 19.30, ikka kolmes. Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.

0: Cupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
4: See on lastekas!
3: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
5: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht.
6: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
7: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
8: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
0: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
9: Ilm täna pühapäeval on muutliku pilvisusega. Pärast lõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ja õhtul liiguvad sajud edasi ida poole. Puhub edela ja läänetuul 3-9, rannikul pohanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-17 graadini.
0: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Rahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta , Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 milliliitrit 99 senti . valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab . iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
4: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipoed on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
5: Laada päevad Selveris , noki välja parimad terad . pakkumised 2.–5. oktoobrini . Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivijääkõli 750 milliliitrit 2.99. Rakvere seasisefilee kilohinnaga 6.49. telli Laada tooteid ka e-Selverist .
6: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
7: ilm täna pühapäeval on muutliku pilvisusega . Pärastlõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ja õhtul liiguvad sajud edasi ida poole . puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-17 kraadini .
6: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika, suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Mua!
6: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
7: See on lastekas!
6: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
8: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba täna kell 19.30, ikka kolmes. Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . krahma kohe , airbaltic.com .
1: ainult 4 päeva on Rimis super diil . Esimesest 4. oktoobrini osta Rimis kliendikaardiga 2 või rohkem ilukategooria tooteid ja saa -40%. Rimi , tark valik .
2: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
3: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid . -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee , Eesti parim valik .
5: sinu suurepärane uni algab Jyskist . Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest .
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . Sõida turvaliselt . Uus Pirelli Ice Friction . Rehvid pluss . Turvaliselt teel .
7: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . Vaata shop.zedo.ee .
8: ilm täna pühapäeval on muutliku pilvisusega . Pärastlõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ja õhtul liiguvad sajud edasi ida poole . Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-17 kraadini .
7: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . Keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

0: krahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Apelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja subseljanka salvest 530 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
4: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 laulupidu igas kodus. Laululahingu uhke otseülekanne. 22.30 kodumaine romantikasari Armastus. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provençal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
7: Eeloleval ööl on ilm vähese vahelduva pilvisusega. Kohati saab vähest vihma ja sooja. Tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti sajuvõimalus täitsa olemas. Pilvisus läänevolt alates tiheneb ja pärast lõunaks on vihmavõimalus juba päris suur. Ja sooja tuleb homme vahemikus 12 kuni 15 kraadi.
6: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: rahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee Eesti parim valik.
5: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba täna kell 19.30, ikka kolmes. Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.

0: Cupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9-11. Oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
6: Eeloleval ööl on ilm vähese vaheduva pilvisusega, kohati saab vähest vihma ja sooja, tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti sajuvõimalus täitsa olemas, pilvisus läänevolt alates tiheneb ja pärast lõunaks on vihmavõimalus juba päris suur ja sooja tuleb homme vahemikus 12 kuni 15 kraadi.
7: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 laulupidu igas kodus. Laululahingu uhke otse ülekanne. 22.30 kodumaine romantikasari Armastus. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eesti.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Õlivahetus Ekspress Tallinnas Iru Sahaloo tee 36 Põhja-Tallinn Maleva 2 Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress, kiire, lihtne ja murevaba.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
6: Eelolaval ööl on ilm vähesaja vahelduva pilvisusega, kohati saab vähest vihma ja sooja, tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti sajuvõimalus täitsa olemas, pilvisus läänevolt alates tiheneb ja pärastlõunaks on vihmavõimalus juba päris suur ja sooja tuleb homme vahemikus 12 kuni 15 kraadi.
5: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba täna kell 19.30, ikka kolmes. Saate toovad teieni Farmi Unisend Viru Keskus. Let's go!

0: Rahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Rahma kohe! Airbaltic.com
1: Täna kolmes. 19.30. Laulupidu igas kodus. Laululahingu uhke otse ülekanne. 22.30. Kodumaine romantikasari Armastus. Täna õhtul TV3-es.
2: Buduaari live-turg laupäeval 10. Oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
6: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Kõik vajalik CEDO tööriistapoest. Vaata shop.cedo.ee.
9: Eeloleval ööl on ilm vähese vaheduva pilvisusega, kohati saab vähest vihma ja sooja, tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti sajuvõimalus täitsa olemas, pilvisus läänevalt alates tiheneb ja pärast lõunaks on vihmavõimalus juba päris suur ja sooja tuleb homme vahemikus 12 kuni 15 kraadi.
8: CEDO tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.cedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: rahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Rahma kohe , airbaltic.com .
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
0: Kõik vajalik CEDO tööriistapoest. Vaata shop.cedo.ee.
3: Eeloleval ööl on ilm vähese vahelduva pilvisusega, kohati saab vähest vihma ja sooja, tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti sajuvõimalus täitsa olemas, pilvisus läänevalt alates tiheneb ja pärast lõunaks on vihmavõimalus juba päris suur ja sooja tuleb homme vahemikus 12 kuni 15 kraadi.
0: CEDO tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.cedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus. Last

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Rahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Rahma kohe! Airbaltic.com
1: Täna kolmes. 19.30. Laulupidu igas kodus. Laululahingu uhke otse ülekanne. 22.30. Kodumaine romantikasari Armastus. Täna õhtul TV3-es.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provençal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
6: Eeloleval ööl on ilm vähese vahelduva pilvisusega, kohati saab vähest vihma ja sooja, tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti sajuvõimalus täitsa olemas, pilvisus läänevalt alates tiheneb ja pärast lõunaks on vihmavõimalus juba päris suur ja sooja tuleb homme vahemikus 12-15 kraadi.
5: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
4: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
5: Eeloleval ööl on ilm vähese vahelduva pilvisusega, kohati saab vähest vihma ja sooja, tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti sajuvõimalus täitsa olemas, pilvisus läänevolt alates tiheneb ja pärastlõunaks on vihmavõimalus juba päris suur ja sooja tuleb homme vahemikus 12 kuni 15 kraadi.
4: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Eeloleval ööl on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab vähest vihma ja sooja, tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti sajuvõimalus täitsa olemas, pilvisus läänevolt alates tiheneb ja pärast lõunaks on vihmavõimalus juba päris suur ja sooja tuleb homme vahemikus 12 kuni 15 kraadi.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Samat tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närvikava, päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajapikku mängima.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks kumil viima kalle lange. Ha.

0: part of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakis.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga, või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale